Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 46, versene 2-4 og 8.

Pia Nielsen spillede trompet sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester her i en sats fra Carlo Tessarinis trompetsonate i D-dur.

Alexander Kopetsi, som i aften sang partiet som Bankuro. Freddy Di Tommaso her til nord, som den store hærfører her til sidst som Macduff. Og så kommer hun altså her, Lise Davidsen. Som her til aften har gjort sin debut i partiet som Lady Macbeth, og der er stående applaus inde i salen. Gwen Kelsey kommer ind her. Vores Macbeth i aften.